färdig bord. Ej vänlig dam, öppna dörrar. Och vi gick ner en korridor. Hon visste mig lite av stue. Jag packade upp mitt instrument.

tart. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.

0: Without Me med Rabo. Och vi har med oss dig, statsmeteorolog Rebecca Rogentin. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vi påpekte här att det är lite sån vind.
2: Ja, lite vind.
0: Och lite blå himmel här i Bergen. Är detta något vi kan vänta oss resten av dagen?
1: Ja, det är ju typiskt sommarvär egentligen. lite sån blå himmel, kanske kommer det någon regnbyge. Och så är det också kanske lite mer vind då än igår. Men inte några väldigt höga vindhastigheter.
0: Nej, kan du egentligen bara ta oss igenom landet och höra vad det blir?
1: Jo, det är ju fortfarande varm luft som är in över oss då. Så det är ju varmt här på morgonen, särskilt på Östlandet där temperaturerna många platser har legat på 18 grader i natt. Och den högsta temperaturen i natt var ju då på inlandet på 23,7 grader. Mens Nordnorge har haft temperaturer på mer runt 12 grader i natt. Och det blir ju varmt idag, så särskilt på Östafjälls där det är som mest sol. Här vill du få de högsta temperaturerna. De kommer ligga på 26-29 grader idag och några få platser får 30 grader. Medan Västlandet och Tröndelag inklusive Bergen då får med temperaturer på 22-24 grader. Och det blir ju perioder med sol, men det vill också gå några enkelt regnbyge då. Men för de platserna som är varmast så får man bara dricka mycket vatten och så hålla sig i skuggan när det är som varmast. Och för Nordnorge så är det ju då Troms och Finnmark som får det finaste vädret idag. Det får långa perioder med sol. Det vill ju gå några enkelt regnbyger helt öst i Finnmark senare idag. Men annars långa perioder med sol. Och Nordland får en del mer skyer och också perioder med lite regn. Och generellt så blir ju temperaturen i Nordnorge kommer ligga på 16-18 grader idag. Och Spitsbergen får i stort sett delvis skyet uppehållsvär och 8-10 grader.
0: Och det var landet det?
1: Det var landet.
0: Tusen tack för värrapporten, statsmeteorolog Rebecca Rogentin. Så må du ha en fin söndag vidare.
1: Tack tillsammans. Ha det bra.
0: Ha det gott.

0: Ramón, vi ska aldrig gå hem före soloppgång. Vi däremot Joakim Årbakke och jag Elise Velde, vi må gå från studio.
1: Ja, det må vi.
0: Men PN-dagen den fortsätter vidare här på kanalen, så får vi hoppas att du har en strålande söndag. Så är det Billie Eilish, Birds of a Feather tar dig fram mot NRK Nyheter. Ha det bra.
1: Ha det, ha en god söndag.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. 11 personer omkom I en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike I dag. Det melder AFP og flere lokale medier. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og en erfaren pilot. Byen ligger nordøst I landet, og Frankrikes innenriksminister Laurent Nunez ventet å ankomme stedet I ettermiddag. Og 14 personer omkom da et helikopter tilhørende det saudiarabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura, ifølge et statlig nyhetsbyrå, det melder Reuters. Årsaken til styrten foreløpig uklar, og det vil bli etterforsket. Ras Tanura et av verdens største oljeraffinerier. EUs medlemsstater sender nødhjelp for å bistå I søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, I nødhjelp til de rammede områdene. Det skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Television rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffre I hovedstaden Caracas.
1: En plats som nu bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover I tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen och Samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju de som styr och ställer här I Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: Sa utrikeskorrespondent för Sveriges Television. En person fremstår alvorlig skadet etter en ulykke på sykkel I Sandefjord. Det opplyser politiet. Nødetater på stedet, og personen får hjerte- og lungeredning. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt litt sport. Skottlands landslagssjef gir seg etter at laget ble slått ut av fotball-VM. Steve Clark gir seg så etter 7 år I jobben. Skottland vant mot Haiti I første kamp I gruppa, men tappte mot Marokko og Brasil. Skottland endte på tredjeplass I gruppe C, men klarte ikke å ta seg videre. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Riktig god søndags ettermiddag. Du hører på NRK P1, og jeg håper du omringet av sol og reker og alt som godt. NRK P1 ganske mye annet enn en reker og sol som godt, men jeg håper denne søndags ettermiddagen blir tilbrakt på en deilig strand dersom været rundt deg tillater det, eller om du en litt mer sånn hjemmekjær person som helst frem til regnet, så du også så aller hjerteligst velkommen til de neste 2 timene her på NRK P1, hvor jeg som heter Pia Skjevik skal holde deg med selskap med både ganske nye låter, en god del, hva skal vi kalle det, sommermusikk, gamle klassikere og selvfølgelig også konkurranse. Og vi skal starte med en såkalt gammel klassiker. Og jeg lurer på om jeg har drømt det, men jeg mener at for et par måneder siden eller noe sånt, så jeg et eller annet sted at Sabrina, altså artisten vi nå skal høre, er gift med en nordmann og bor I Norge. Det kan også hende det har vært rett og slett bare noe jeg har projisert. Her Boys Summertime Love. Bye.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Medlemsstaterne i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Television rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plats som nu bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt. Och hur ska man kunna bygga upp allt igen? Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: 1430 människor är så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN er 50 000 mennesker fremleis sakna. Flere personer er skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. To personer er fraktet til sykehus med ambulanse. En kvinne i 40 år skal være alvorlig skadd, medan 7 andre skal ha lettere skader. Parken, som ligger nord for byen Ystad, opplyser selv at de ble råket av et kraftig torevær. To menn i 20 åra er nå pågripne i Drammen etter et voldelig ran i går kveld. En person ble fraktet til sykehus etter hendinga. Den fornærmede er ifølge Drammens Tidende en mann i 40 åra. Mannen ble stålet fra mobiltelefon, solbriller, sekk, sko og penger. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge opplysningene til politiet. Og Tjekkia har sett ny varmerekord for andre dag på rad. I Doksani nord for Praha ble det målt 41,1 grader i dag ifølge det meteorologiske instituttet CHMI. Instituttet skriver at temperaturene held fram og stiger og at dette ikke er den endelige toppen. Det pågår for tida en kraftig hetebølge i Europa. Minst 191 millioner europeere kan i dag vente temperaturer over 35 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger. NRK P1.
2: Dette er søndagsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK PN.
3: Takk for den nyhetsoppdateringen, Kristin, og takk også til Pia Skjevig. Vi skal trekke konkurransen ganske snart etter Bob Marley and the Wailers.

0: vill ha här I söndagsöppen som är med som heter Janne Helen Juliusen. Jag är inte så väldigt musikalsk, lika att tro det själv men kanske inte. Och för någon så ligger musiken så pass djupt I familjen att efterkommeran av kända musiker gärna följer I samma fotspår då. Och så sonen till Eddie Van Halen tog efter faren, men den kända gitarristen introducerat sonen sin för musik på en lite ovanlig måte. Eivind Motland nu fortelle mer.
1: Arven etter Eddie Van Halen rikholdige. Han revolusjonerte nærmest måten en spilte og oppfattet elgitaren på, som I dette eksempelet fra Eruption.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger i Europa, det opplyser Verdens helseorganisasjon. I flere land er det rekordhøye temperaturer i disse dager. Både Polen, Tyskland og Tjekkia har sett nye varmerekorder i dag. Varmt er det også flere steder i Norge. Her hjemme har fire steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Medlemsstatene i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner, i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plats som nu bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: 1430 människor så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN er 50 000 fremleis sakna. 14 personer omkom da et helikopter knyttet det saudi-arabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura ifølge et statlig nyhetsbyrå. Det melder Reuters. Årsaker til styrten er foreløpig uklar. Ras Tanura er et av de største oljeraffineriene i verden. Flere personer er skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. En kvinne i 40 år skal være alvorlig skadd, medan 9 andre skal ha fått lettere skader, opplyser SVT. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Søndagsåpent med Janne Helene Juliussen.
3: Tusen takk for denne oppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time her i NRK P1. I mellomtida massevis av fin musikk som den her ifra Regnvær.

Det är Dua Lipa som har lättat här i söndagsåpen. Du fick Levitating. Strax 7:07 den här söndagen också. Aller sista söndagen i juni för det här året. Och en söndag där vi allerede har kommit fram till 16-delsfinalen i VM. Det går lite för fort. Jag skulle gärna ha fått med lite fler kamper. Jag får nytt det är klare och få till nu när det går så mycket sent på kvällen och mätt på natten. Det blir inte så mycket av det. Men lite blir det. Jag heter Anne Helene Juliussen. Blir med dig fram till klockan blir 9 här i söndagsåpent och har med bland annat lite VM-låta till det också passande nog. För vi gör något som helst annat så ska vi till en av årets sommarlåta för min del I hvert fall, og det fordi at den her låta starter med ordet flip-flops. Det her selvfølgelig Ramon. Flip-flops.

0: Det var Chet Baker, Look for the Silver Lining, här i NRK Radio. Martine Zatlitz, vad är det bästa med den yrkesvägen du har valt att vara artist?
1: Det är nog det att man får sträcka barndomen egentligen ut hela livet.
0: Oh.
1: För det att skriva nya texter och nya låter, då är jag helt trygg och då är det bara frid och göj. Och det att få lov att bruka den åra där genom ett helt liv, det är extremt privilegierat alltså. Det är väldigt rart för helt sedan jag var liten och var ett litet barn och stod föran spegel och sang i hårbörsten så har ju detta varit drömmen och önske. Så det att jag faktiskt har kommit så långt som jag har och få gjort så mycket av det, detta som jag har. Det är nästan inte till att tro.
0: Tack Martine Zatlitz för att du ville besöka oss och fortälla från livet ditt.
1: Tusen tack för att jag fick komma. Det har varit väldigt fint och närt. Att jag har fått snacka om ting som betyder mycket för mig, det sätter jag alltid pris på. Det är sjeldnare och sjeldnare det sker att man kan fördypa sig på den måten. Så det syns jag har varit jättebra.
0: Før vi gir oss, så minner jeg om at du kan høre flere intervju om tro, håp og nestekjærlighet i appen vår NRK Radio. Jeg heter Kjetil Lillesæter og ønsker deg alt godt.

0: Na na na na na na. Det var Redbone, det. Come and get your love. Här om dagen, Sven, så stod jag på badevakta.
1: På?
0: Jag stod på badevakta.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så stod jag traktig i maven, och så kör kärringen och säger, haha, det där hjälper i hvert fall inte, sier jo. Och så säger jag, jo, för det är den eneste måten jag kan slå talan på.
1: Den är knall.
0: Ja, tack.
1: Det är knall god. Kan jag fortälla en gåte?
0: Grett.
1: Vad är favoritmöbler till Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du vad som är favoritvapnet till Magnus Carlsen då?
0: Nej, pass.
1: Schack Uzi.
0: Okej.
1: Du hører på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inn i en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, send en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen!

0: Här är NRK Nyheter vid midnatt. Minst 409 amerikanska och israeliska angrepp har rammat civile i Iran sedan krigen bröt ut för snart 4 månader sedan. Minst 1000 ska vara drepna i dessa angrepp, visar en stor kartläggning NRK har gjort. Samstundes har Iran sendt tusenvis av missil och droner mot Israel och andra naboland i Mittausten, reporter Håkon Benjaminsen orienterar.
1: Iran-krigen har nå gått in i sin fjärde månad. Men 17 juni blev USA och Iran enige om en avtale för att få slut på krigen. Fremdeles vet vi likevel lite om hur civile i Iran har blivit rammet av konflikten. Många iranare manglar fremdeles internet. Och för journalister är det vanskelig att resa in i landet. Därför har NRK analyserat över 3000 israeliska och amerikanska angrepp mot Iran. Kartläggningen visar att över 400 angrepp har rammat Irans civilbefolkning, inkluderat över 100 angrepp mot boligområder. Minst 1000 personer ska vara drept i dessa angreppen.
0: Du kan läsa ändå mer om denna saka på nrk.no. En person är hämtad upp av vattnet efter en räddningsaktion i Skien i Telemark, det upplyser politiet. Dykkare rycker ut till staden efter meldinger om en person i vattnet, det berättar insatsleder Terje Lunden.
2: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, to personer, og plutselig så de bare en av de. Og nødetaten rykket ut til stedet, og da ble det gjort funnet av en livløs person i vannet.
3: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
2: Nei, det er noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vittner på stedet.
0: Flere land i Europa når nye temperaturhøgder i dag. I byen Slubice, vest i Polen, ble det registrert 40,5 grader, som en ny rekord i landet. Og for tredje dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. I Tjekkia slår de også rekorder, der viste gradestokken 41,1 i dag. Og rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Nå fotball-VM. Det var Steven Eustachio som ble Kanadas helt i VMs første slutspillkamp. Han skåret 2 minutter på overtid, kampens enaste mål, och därmed vann Kanada 1-0 över Sydafrika.
4: Schaffenberg ska dig sikte nå in på Promise David. Eustachio skjuter och så är det Kanada som skårer i övertiden och nullen spräcker för Sydafrika i det tiden är i färd med att renna ut. Och nästan på hemmaplan. Steven Eustachio.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Det var I 2019 det at dette var vårt Eurovision-bidrag, Kano med Spirits in the Sky. Og den kom fordi dama I trioen, Alexandra Rotan, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.